0: 報告。
1: あれ。浅田閣下。
2: おう。なんだ佐藤君か。
0: あなたの電話で急いで来ました。
2: うん。お疲れ。
0: 帝国のためです。
2: 連れてきたか。
0: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
2: おう。何者なんだ。
0: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
3: 軍人。
2: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
0: やはり少しも進展なしですか。
2: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
0: よかったです。
2: うん、彼らに工事を引き渡そう。
0: はい、一日も早く成功しますように。
2: お疲れ。
0: 失礼します。

0: 新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲網から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
1: 命令を出せ。20キロ後退しろ。シャワンツンとフォージャー島一帯に防衛線を張れ。
2: はい。
1: それから食料徴収しろ。睡眠は無理でも餓死させてやる。
3: 这次任务你们完成得很出色。山下的人已经传来消息，日本人已经撤退了20公里，算是突破了封锁吧。但现在我们面临着更严峻的困难，那就是粮食。我们剩下的不多了，你们有什么想法吗？
4: 团长，我想我们还是先筹集粮草吧。
3: 怎么筹呢？
4: 我想带队人下山袭击日本的粮队，保证把粮食抢回来。
3: 这不能硬来，这样会把我们自己折进去。李远，你小子鬼主意多，有什么想法吗？
5: 我觉得张营长说的对，咱们现在必须想办法筹粮。
6: 那可是，
5: 您听我说完。筹粮当然不能硬打硬冲，这样不仅筹不到粮食，反而会让自己陷入险境，所以咱们必须想一个好办法。
3: 你小子就别跟我卖关子了，说吧，你肯定是有主意。
5: 团长，我想跟您借个人。怎么样，住的还习惯吗？
7: 王长官，习惯。
5: 别长官长官的叫我，你要是愿意就叫我王大哥吧。
7: 王大哥，这儿的兄弟们待我像一家人一样，比我以前北军大队强多了。
5: 你今后有什么打算？
7: 我，王大哥，狗子的命都是您救的，我想加入新四军，跟您一起打小日本。
5: 不是跟着我打小日本，是跟着共产党。
7: 对，跟着共产党，但不知道您能同意吗？
5: 为什么不同意？
7: 我以前可是伪军啊。
5: 谁都犯过错误，知错就改就是好的。新四军是人民的军队，我们欢迎你。
0: 少佐、もうそろそろです。うまく敵を包囲することができます。
8: さらに封鎖線の周辺だけでは足りないはずだ。竹橋大佐の命令は、もしやるなら殺せだ。もうそんなにかからないだろう。敵は食料不足になる。だから敵より先に奪うんだ。食料の徴収をすぐにやらせるんだ。
4: はい。

0: 奴の話は信じられるか。
1: 私は何も問題がないと思います。
0: ごまかしてるな。
1: 愚かでした。
0: そうだ、そこの奴を一人引っ張ってこい。俺が自分で聞く。
1: はい。

0: 青木君、さっきあいつが話してたことは信用できるか？
1: 管轄下の問題は大きくないかと言った通りだと思います。
0: 完全には信じられない。表では言ってる通りだが、奴は普通の人間じゃないはずだ。
1: では奴が話していた村に聞きに行きますか？
0: 何も聞き出せない。
1: 調査の意味とは？
0: 例の運量計画は変える必要があるな。青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時、第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
1: 少佐、8時では？
0: 1時間遅らせろ。あと拠点に電話して受け取り準備させろ。
1: はい。では応対の方はどう説明を？
0: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
1: では準備します。はい。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻めきれるか。
1: 全力を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 八路军南下支队分队，队长让话。国民革命军125集团军第5旅旅长宋永征，幸亏你们及时增援，否则我部苦苦坚守苏州的防线，恐怕就功亏一篑了。感谢友军仗义出手。
1: 抗日，不用那么客气。全体敌人，敬礼！所有人，敬礼！
2: 所有人加固防线，以防鬼子再次进攻。
3: 将军。敵陣営を打破したか。
4: いえ、敵の援軍が来ました。
3: 援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により、敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに。 新任防衛区に増援を出せるはずがない。
4: 将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
3: どういう意味だ。
4: 援軍は八郎軍だからです。
3: 何？

0: 将軍。
1: 司令官から返事があったか。
0: はい。司令部から返事があり、武漢集結部隊は別部署がある。部隊に命を惜しまずに劉ジャンを討ち取れと。
2: 据可靠情报，日军除了在湘西前线部署大量兵力外，另有两个师团在周边集结，很可能有更大的军事行动。我这次来的任务就是窃取日军的军事计划。

0: 指挥部在哪儿？你问问前面，我以前的时候就在那儿。
1: おい、お前たち、何してんだ？
2: 我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。
1: 休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。
2: はい。
1: 行け。
3: 小鬼子说什么了？
4: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
3: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？

0: 这是你的地头啊，我还想问你呢。
1: 早知道当初少造点房子，一间间找吧。
2: 不用担心，
1: 有冉华在，你还怕找不着吗？
0: 你又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
3: そんなに心配することはありません、将軍。八路軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため苦境に陥っています。一ヶ月と持たないでしょう。我々必ず新任を下ろして、ルージャンへ進みます。
4: 間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では、局面を挽回できない。
5: 報告。将軍、司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。諸君、
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門に。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズージャン航空を占領。これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日、作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃。分かったか？
1: はい。ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。

0: 部隊の責任を考慮して司令部は君たちに2つの連隊を送る。新任に進撃しろ。はい、ありがとうございます。私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
1: はい、承知しました。どうぞ。

0: し、参謀長に何かがあったら、粉骨砕身にさせてやる。
1: 咱们把这老家伙给抓起来，
2: 可这帮狗日的没有一点想放咱们走的诚意啊。
3: 这么看来回去的路应该也都封了。
2: 那是一定的，回去路上不一定雇了多少人等着咱。
1: 没想到你个老东西这么值钱呢啊。既然鬼子把路都封死了，那咱们就选最近的一条去阵地。
2: 这个主意不错，去阵地。
4: みんなよく聞け。後ろに下がるんだ。出なければお前らの長官を蜂の巣にしてやる。下がれ。下がるんだ。

0: しかし藤野参謀長、
1: 奴らは軍船区の全ての戦略部署と機密文書を持っている。一旦なくなればどうなるかわからない。もし参謀長に何かあったらば、私は司令官に贖罪をする。
0: はい、メレドリー。

0: 两个女白鹿用这么一个小小的刀片就把皇军苦心经营半年的秘密给戳穿了。
1: 不光是女八路，还有冯铁豹那帮人，要不是因为冯铁豹，那两个女八路根本跑不了。
2: 几个笑妈的铁子笑的，
0: 看来我少しずつ雲が変わった近くのところにずっといる。彼は全体危険な人物ですね。これからは気をつけてほしいぞ。
1: そうですね。
0: まもなく我々も帰り道なくなって、
2: ここからのことは鉄将にバレちゃってよ。
0: 残りは鉄将死ぬか、我が滑覆して天皇陛下謝罪するのかだ。そこ兵力を大敗して、鉄将大しての大規模の包囲を突破だする。谭队长，经过两次考验，看得出你对皇军是忠心耿耿的人。
1: 是，
0: 我放心了。从现在开始，我任命你为保安团团长。
1: 谢谢太君。
0: 但是你要记住，如果到了最后，是冯铁豹还活着，并取得了胜利，那么你也得死，明白吗？
2: 行。

0: 他のことはやれば大丈夫ですね。それで地下更新の労働者はどうしますか。
1: 奴らは俺たちの秘密よく知ってるから穴掘で埋めれちゃう。
0: そうです。
1: しかしこんな多くの人お前するには必ず気をつけて他の人に注意を起こさないように。

0: ケでしょ。ファウンテンだけは山火入であまり良くないでしょ。
1: なぜ？
0: 鉄道たちはあずるの人たちですね。俺は何回も消すないで、ワンタンだけは全然できないでよ。
1: わしは最初から今までも当時氏が鉄道を消滅することを望まないよ。
0: ああ、連帯状の意味はわからないでしょう。
1: 雲計画はもし始めるならば、私たちの任務も完成しまして、ハポを運転する前に、私たちの任務はただ鉄道の発見を防止することだけだ。一旦運転を始めるならば、住人の鉄道がいるでも何もならねえぞ。
0: だから鉄道の人は我々の兵力が一番の人たちでしょう。
1: だから僕たちは必ず中国人を利用して、中国人を頼るするこそ、天皇陛下の推薦はここで、こんな白いの大地の上で最終の勝利をいただきでしょう。逆にすれば日本国の名目を危ないの立場になるぞ。一人の鉄道を殺してもまだ第二第三の鉄道が出てくる。だから第二第三倒陣しようにいれば、
2: 我々は
1: 戦いはうまくできるでしょうか。
2: わかりました。
3: ボーワンタンはジェグソーを守って、俺は放送応募の稽古は頑張りますね。
1: そうだ、この意味だ。このようにやれば勝利は天皇陛下のものだ。

0: 停车。
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
2: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: タイ。小岩のどか、たまにあたた。話せません。
2: そう。ご苦労。行くぞ。ちょっと。君たち、砲兵団の者か。
0: はい。
2: 砲兵団は北にいる。なぜ南？